se motsotso fela pele ga gore re ya ko di kganyeng fela ke a bona gote Lady Smith Black Mambazo they have shared a touching tribute ka solo artist with live recording e leng gore o tlo e dira dineo ra naka o kolobeditswe ra itse eo ya Lumikile Ndevu ke father wa MT Mthembeni MT Ndevu has broken his silence morago ga gore o kare rapper o mo kenyeditse protection order no wantshwenya le family yame ga re itse ga nako e ntse tsamaya re tlo fetse le gore re kry-a story kao fela ka ntlha gore no yana no ke ditaba ebile re ka se ke tlo e ka re ga rena ditaba gompieno ga ke itse re go diragetse moraitsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio ya fela re tlo leka ke tlo bona gore go diragalang ne ke naganne gore dio tsame di tsamaya sentle fela ke a bona gore no dio tsame ga di tsamaye sentle yaka nne ke nagana gore di tsamaya sentle e ya go gontsi gompieno ei wa bona gompieno ga e le gompieno ano ga pelo wa one mike sa ema ga ke itse gore go tlo feletsela gore go diragetse ya ya di dintsi dilo tse e leng gore di a direga gompieno ya tse dingwe ga ke itse gore ke di bereka yang yano o kare dilo di ntse di senyegelela go ya ko pele ga ke itse gore ke dire yang moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio fela ke tlo leka gore ke di cry ka bonako ka ntlha ya gore ne di teng fano fa e bele gore yano dilo tso tsotlhe di a nyelela ya dilo tso tsotlhe di a nyelela ke mo mathateng o sekampona ke le yana ga ba buile ba re koningi yano ke a bona gore ba bua ka eng ga ba re no koningi ya a buile ma batho ba buang language ele ya isiXhosa ba re koningi yano ke bona gore ba bua ka eng ya indeed koningi fela o se ka nna le matsapa ape a leng gore a utlwisa botlhoko o tswere mang the one and only one mic moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio ke tlo leka re ke bona gore ke dirang ke dikae ka sheko ya no e kare ke kgonne go di kry-a kare ke kgonne go di kry-a ga ke itse gore di teng na ga ke se kgone go di kry-a ya ga ke se kgone go di kry-a fela fela ke tla bona gore go diragalang ke lokisa dilo yang ke dira yang ke feletse le gore ke a wina moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio yano o ka re ga ke wine go siame ga dio go siame re ke tse fela ka gore ga dio go siame go tlalo ka moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio your precise local global connection le now on mic on the easy breezy breakfast show tlo o tshamekela pina go sekana le matsapa ape yanong gore a utlwisa botlhoko ya yanong o seka lela ke a itse gore ga go le yana o tla feletse le gore o batla go lela no skalela ya ya no re ke bona ya re ke go tsamekela pina re ke go tsamekela pina re tla bua re lokisa dio tsa rona tse e leng gore di saletse ko morago tse tshwanetse e le gore di a lokisiwa ke tlo go tsamekela pina e monate motlhomong le nna pina e tla nthoba pelo yaka dilo tse dintsi di sa tsamaye sentle gompieno Dave are rain dance featuring Thames itumelele moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio.